0: Radio Vladimirci.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: jak u srcu i duši.
1: Vladimir Cilj, radio.
2: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milošu i Milanu Marković iz Beča srećan polazak u vojsku, puno sreće, zdravlja i uspeha žele bake Dika, Olga i Dragica sa porodicama i Čiča Jova iz Novog Sela sa porodicom.